0: كجرات. عندي بتاعي مش ضدنا خلا سكتة وبيجارة خلا بش
1: خلا شتنا هو مرزي غدا بيجا موت بلان بيجا دا شام بشان وقت مصروف لغا كور بشي بيجا مو مثلا ايه يات دا يورا غا ميستا يورا
0: مهم بنا مش سالة دا باب مش تيني كور بشي بشي